0: dal dina rek la fa ñum bokki tegg lu kat yi jele ko ci ambassadeur yi
1: toalin fal
0: ya nuy samba sar
2: ko
0: ya siri jallo ñu la nuy bu papa
1: monel kodd ngoy
0: ya nak wa fans club mariama kunda
1: la su kabe jojo
0: ko ci ñom remone mendi
1: wa ta manu lay
0: ñom le kos wanja
1: fanwe
0: ko ke nak ñu dal di
1: ci kajoray sama
0: ne wayu ñi ñay nak fans club
1: avec
0: ko sergio jele ko ci remon le go
1: cheikh tidiane gay
0: ni doy mbay gay
1: yemati
0: djedu
1: mariam fall khali
0: ni cheikh kor sadju
1: mbok doy mariam ak ousmane ni tete
0: bu banja ñu la nuy bu baba
1: ci du kuma
0: rek ablaye gay ousmane kor waaw su ko defé rek ñu daldi nuyu ñep way bayiwuñ ken kulim jumma te bugu ñoo lim bay ken waye nak fogg ñuy koy ciopeti ciopeti tuti tuti di noyo waye len wax ne rek fi la de xewé ci West Coast Radio 92.1 fofu la mo xewé ñu leena jaajeufal nak di len wax rek ne a toujours ngeen bay ñu seen nopp rek di ñu deglu ñu begal len ne and ak yeen ci begal ci begante wi a ca kon nak and that card, Kenny.

waaw su ko defee rek ñu daal di ko jaxasaat rek seetaat beneen bor fan la